0: Ndewo nu umunna anyi ndi Anambra State. Anyi bu women of Zion. Anyi si ala Calabar Wuchi Ugwa. Na Egeti Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha Anambra State. Wee ba ne mi ihe ngosi mgborogwu na mkpakwukwu ugbua. Anyi no na stand 700. Akara ekwentị anyi 0703979-6651. Anyi bu ambassadors ni ihe gbasara ọrịa ọkpụkpụ na akwara. Ọzọkwa ya bụrụ okwu ntawasi Abikpere. Ọ namighi ami n'ọkpụkpụ ka ọ bụ ukwu iri izizi. Bịa, anyị si ala Calabar Wuchi kpọmkwem ihe ji mara anyị n'ụwa niile bụ ụmụ nwaanyị ọrịa ọkpụkpụ na akwara. O nweghị ihe ọzọ anyị na-ahụ maka ya, naanị nsogbu ọkpụkpụ na akwara. Unu maara nke ọma na ihe gbasara igbu ọkpụkpụ bụ ọnatarachi, ya bụ ọ na-abụkarị onyinye si n'aka Chineke. Papa anyị bụ ochie dike n'igbu ọkpụkpụ, dịka ị na-abịakwa maa anyị n'aka. Ọ bụ igbu ọkpụkpụ bụ ihe anyị na-arụ site mgbe anyị dị ntakịrị ruku ugbu a. Nke a bụ iji gwa gị na anya abụghịzi akpụkọ ma n'ọrụ a. Ọ bụrụ na ị bịa na nke Women of Zion, ị ga-amata na o nwere ihe dị iche na Capital B na okwu ehi zọrọ n'ala. Gwa anyị ugbu a na 0703979-6651 maọbụ bịa na Egeti Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha Anambra State. Anyị nọ na stand 700. Dịka kochie, anyị kwesịrị ike na ezi aha ka ego. Ya mere, gị onye na-ege anyị ntị ugbu a, anọkwala n'isi akụkọ maọbụ ị nọrọ na mmiri ncha baa gị n'anya maka ihe gabigarala n'aka ndị adịgboloja. Ohere ọma aganaha gị. Women of Zion, anyị nọzi kpọmkwem n'ala Anambra ugbu a, igosipụta ihe ahụ mere ndị mmadụ ji esi ebe dị iche iche chọrọ anyị ebe ọ bụla anyị nọ maka nsogbu ọgbụgbụ na nke akpara. Gekwanụ ntị o. Women of Zion abụghị kwa Jack of all trades, nke bụ na anyị anaghị agwọ nnụọ ọrịa. Naanị ihe anyị na-ahụ maka ya bụ nsogbu ọgbụgbụ na akwara. Otu ọbụla o siri dị, buru ya bịawa. Anyị nọ na Egeti Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha Anambra State. Akara ekwentị anyị ọzọ 0703979-6651. Oge niile okwu mgbu ọ na-acha gị ọkụ n'ime ọkpụkpụ, naanị dị amị, ahụ niile ọ na-egbu gị mgbu, ọ kachakwa ma i bilie n'isi ụtụtụ, ịzọsi ụkwụ ike n'ala dịka ihe siri n'ọkụ, ịgagharị agagharị, nsogbu n'ihi ụkwụ mgbu, ọ na-emezi ụkwụ n'ala dịka ị ga-ada ada, dịka mmadụ na-akwa gị aka n'azụ. O nwere otu o si eme, ọ dịka otu akụkụ ahụ gị ọ naghị arụzi ọrụ nke ọma. I were ụkwụ ma ọ bụ aka elu, ọ na-anyị garụ tupu ị ga-esi ebe a gaa otu pol ike agwụla gị. Even slippers iyi n'ụkwụ nwere ike mechapụ, ị gaghị ama. Ụkwụ anụ ama gị jijiji dịka ị na-azụ onye ụkwụ na pụtụpụtụ ma ọ bụ n'elu foam na-ada kpim kpim. Mgbe ụfọdụ dịka na-adụ gị pin n'ụkwụ, ịnọdụ ala ma ọ bụ ịdị n'ala abụrụ ezigbo nsogbu. Ọ bịa dịka nwere ihe na-arịgharị garịgharị n'ụkwụ. Mgbe ụfọdụ ọkpọgide gị n'ụkwụ, ụkwụ gị na-acha ọkụ na-afụ gị ụfụ dịka onye wụkwasara ọkụ n'ụkwụ. Aka ọ na-ama gị jijiji, ọ na-arazi gị ahụ ịdị ihe ma ọ bụ ijide ihe aka nke ọma. Ka ị nwere anya biri lezi na ahụ gị kemgbe na-ekweghị ala ala. Nwanne m, ihe a niile bụ nsogbu na ọrịa bịara site na ọkpụkpụ na akwara na-anaghịzikwa arụ ọrụ ha dịka ha kwesịrị. Biko na ụmụnna anyị, unu ekwekwala ka ihe ndị akụ unu ngwọrọ ma ọ bụ butere unu eriwa feju gị. N'ịgaala ọtụtụ ebe ma onweghị isi, nwale mgbọrọgwụ dị iche iche dịka mmiri awụrụ n'elu okwute apụtaghị na olileanya agwụla. Mba nọ, nke bụ eziokwu bụ na izutebeghị onye mgbọrọgwụ na mkpahịhịa na n'olu ya. Ya mere anyị ji asị gị, bịa ahụ Women of Zion ka ị mara na e nwere nnukwu mmanwụ nwa oti mkpu. Ọ bụghị ịtụ ọnụ, nke a bụ ụkwa chi n'akọ na-agba. Anyị ji igwe ọlọrọ ọhụrụ eji enyocha ahụ bịa, the latest model. Anyị ji enyocha ndị mmadụ ahụ mara ebe mmiri si banye n'opi ụgbọgụrụ tupu anyị enye ha ọgwụ. Uche gị dịkwa ya o, na Women of Zion si naanị ihe anyị na-ahụ maka ya bụ ọrịa ọkpụkpụ na akwara. Ọ bụrụgodị na o nwere ọrịa ọzọ ị na-arịa, mere nna ya gazikwa iji nke ọma, nke na o meela gị afekt n'ọkpụkpụ ma ọ bụ na akwara. Bịa, ọtụtụ ka ọ na-eme, ha nọ ala ọtụtụ oge, ụkwụ anajiwe ha ka ọ na-eme ijide ihe aka. Ọ dịka ọ bụghị aka gị ka iji jide ihe ahụ, nke nwa bekee kpọrọ numbness, nke pụtara na ọbara anaghị agazu ebe ndị o kwesịrị ịgazu n'ahụ gị. Chọrọ Women of Zion bịawa ozugbo na Egeti Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha Anambra State, na stand 700. Ekwentị anyị 0703979-6651. Akara ekwentị anyị ọzọ 0703779-6651. Women of Zion, anyị metụ gị aka ịbata na Zion ebe ndị ọhụrụ dị. Ị mata na ọchịchịrị na ihe enweghị mmekọ. Women of Zion, anya adịghị abụọ, bịa taa echele echi.
1: Ndewo nu.